0: ka tahi koe a whi polau aki, polau ponua, pe ia imo banga e hiva kilo. Banga hiva kilo, o e ai alueni ki e ni, koe kau tōregere ka, te pe e ke kau whainata ia, because disability, alga e ni e banga koe ni. Koe koe konga ia no mala ala, e ki premiaga koe sta banga leo leo, I alona tonga ni. E kau aki pia mo e budget ko ia, o kua si tuange mai ki wafi maua no, wafi maua fitu. E rengi tau peo ku, o wai e ki ho haa ki lahi, ki lahi folau. Lahi folau ho tau kou taki. Ma ino peo ku, ko folau hoko pau ke whakahoko ia, ko I e ku, ko ngau e ia, ki mau ke whai, ko e, o whikeri maa mea mai whanua, a ngō whakamoni e ni ihi. Ni e kau minister Malolo, ni e kau whakarea Malolo, ni e kau CEO Malolo, ni e kau, kau me mipa kuate tarekita Malolo. Ko nau whakamo o ni ihi. A ngō lahi te ilahi a uta mo e holo ni ai wholau noa ia, mo ngai wholau unnecessary. Ngai wholau na ikai ke tonu ke whaia a wholau. Ngai wholau, wholau ai kakai hala. Ngai wholau inga ia te he, Wai wholau tonu ke wholau e ni he le wholau pe ki lalo. Ko I e pe kau ake workshop ia koe ai mōri pe koe konferenis ko ia te mo le wholau ko ia. O kuke I wholau pe kau tamai he le wholau ki olunga e kau CEO o koe koe kau minister. Wada ta jeni. Whae toko ta ke te au koe CEO Malolo. Nā ne wholau mo ele minister e tau e taha. Ka I tau si pe koe mariwa tu. Ka whakataha na whakaoko I Bangkok, I Thailand. Whakataha whakamamani lahi eni. Pena e, mimi kau katoa me kia ngai whanua. Kono mo ni, whakamatala kua e CEO Malolo ko ni, na le pema I te au. Na ni ngoi e mimi ma. Ngoi na ngoi mimi ma. Me teim kua na nau introduce, nau tangutu katoa I Loki Conference. Na kau kia kau, whakataha kua ni mimi ngai whanua. E, Ono mo frutup. Abe pekan ko balu mo frutup. Na introduce ni ko ni mo na wai la kanga ko ngai putu ngawe mo o mai me ai. Ko kau ko ni hi ko ni me ko kau assistant clerk officer ko ni hi ko kau. Peki ya ku la kanga la hie ke peki ya senior officer peki ya CEO na mo to kon CEO. O pe tapua le mo minister ku tau mama o ia. Kana ne pehe ko tembo na au mai ka kina ua. Na e fu shock a whale e tembo na nanga introduce e te yonga kua pōre tonga. Ko tō tā ko CEO, na ko tō tā ko minister. Ko ne he au e whale kua kua e workshop ko ini, na ne o ngopi pe, a e fu hala lahi a e na wholau I e wholau ko ini. Na e tonu ke wholau e taha e le e wholau pe koe nyo ini. O muna ui e whataha, ko na u tonu, o muhinga e whataha, Winga e workshop ko ni, tako nau tolu te nau anga ngā wei. Ai mea koe na nau tōtō mai mi whakata. Ko ku hake ni koe wii e kurotonga, anai o hake ai hokaa e tea koe wharearea, I kau pere vaea, I he nahi e wholau e kau mei mipa wharearea, lono tonga ai kaim wharearea. O ku mahina o bita pita pia e wholau, nahi koe ku ulawi ki ai ngai wholau pau, kau ku pehe pia ai mai ngai wholau. Tolu ke whaiziki. Na tue pehe poke whae, o kai me ni te kiai ke whakafua ka wai ki nao tolu. Ka wai mdi staa whonua, o kua tau kau kei ke whakafua ka wai, o ku I muri ia I hiong hui wholau e ua hoko hoko. Ka kuta pua ngepe kwe ki staa whonua, ko I koe pengai whakongia, a kua pau ke whakahoko, kua whakakakato. A kai hui ku mauhe e whakamantalani, Koe, takai koe I mūri, o tau kai ngā tonga I mūri. O whaha whakataha mongi nao tolu whikau aku mo e kere kere. Na tuk whakahokone atupe, e minister whanua Malolo, ko ikna opere tui ātitu mo ene pui timi takai, na e whakahoko. O eni, koe whai pe mea tau I ospe ngā I tau siki, au pita pe koe tau pe taha pe ua. Au wano whehu ia, pe ko whee ri poti koe, polau takai koe. E ngwe mei ko takai pe huinga ta tau. Ka koe huinga na o hake ni, oku tau fe amokaki e tau pateti. O kui kai ke tau tuu maali e. E whakatotolo i whakaleleia nge ai wholau e fuulahi au pito. Koe me anina e kālou i lahi eni e agrispo hiwa wanga e whakatapu e mwe ni e kau whai o ngongo i ngai tau ki mua. Pene koe e me e ua, fuulahi whau e wholau, fuulahi mono ngā ati noa ia ngai mea lere kwa preanga. Pene ki holo mai. Pene o mewe ke tai mini hanga nge, o pene ke tau kālou hi ia, o mto e whoki pe me e koe ni o no molo. O to e fuu lahi ane. Mahina o bito bito, koe paro pare mai ni e ka inga. Te a whakababa me ke kau mau mawhai. O koe koe revolo tau mutahati o lunga wari koe peo au ki e revolo i koki lalo ki koe. Kei e fifiri e ni ihi, koe tai mini me tuunga koe e teknolosia, o kuto tolu ke toko ni lahi. Ai tuunga koe kutau i ai. O mano ngā ki teknolosia ki whakasisi e wholau. Koe wii e kulaba peo whai e whakataha. I e Zoom, koe ngai whunga ke ege be, ka ku hā mai, koe me ai nio ki tonu, ke whai hatokanga ke ai ahutau whanua. O koe whoke te ua ha uhinga, o se mau e wholau, o koe te mau e wholau, koe wahe pētio me la lahi koe kuna mau, i e taimi kuna whanau koe ai, ai wholau, koe kai koe whai longa lele i eni, o kutau te whoke whoke atuen ke mea, na e whai hono ofi, mo hono whinga i ke tuku ki mua. O kia itaari ai tangi, ai e tōtaha, i e kau kengi kōki loa ke Komanselo, i e tonga na e tūtu oni ke ne ostautea o lo tonga ngā kōpula ke mate, i e hua tori tori. Pena e tangi e tōtaha koe ni, i e o iwi kono tautea, ke whakataia, i e ngā uhinga, whakalawa, ka kōmai no mai e tari me kōmau tangi oku i kai ke tari. I e o iwi kōsi pokange kumomea i, na tari ai hatangi a fine na ngā kōpula ke mate, o anita tautai ore bō, koe di o kui kai ke tari, ai tangi koe ni, kau maino e whakaoko ai pē, ai ne ngā kōpula ki he mate. O ku tai lahi o dite pa moe asi mai a la unga, pe kau ake nga moe seve, whakaoko koe a whakaoko whataungia, o whakaoko e kau ngā whakapuri anga, i e ngā he pru ngā ue puri anga, te pepe foki ki ngā hi, sektoa tāu taha e ni ihi. Koe launga koe ni, koe kā launga ho ou, fulahi a bita bita kano whalhoko o e launga Bea, o ko mata pere me tari telefoni. Koe e ni ihi koki, e ka inga kukonga koe ni, o nau noko muri, o hewa moutolu. Bea, o kia e moutou moutolu whaka aho e ngai se, desu whaka aho anga maheni ke ke. Bea, mou mea ile rei pe moutolu. Ai le lei o nasu hapko e ngai CDC, e ngai funua mori umo i ai. Pa tai mroo umo mai ai ki tonga, o ku whakatupu lato mamaki pe whakatupu ika, kia teku moutolu, ai ikai ke le lei, ai CDC o nasu hapko i tonga ni. Ko fufuoroa, ai se ao ai funua pe mo e ununganga ko ia, i kau ngā e whapreanga, na i kuru ngāwe ki hege, pia mea pango ko whakabapa kakato, e wia i kau ngā e whapreanga i au fu le lei au bito au bito, e nau whaoko e nau CBC. Koe me kau ngā aue, lerei a bito, au nau CBC hia i pē, koe koe ni ihi, o ku ikai ke nau whaoko lerei. Pea, o ku whoke me e koe ni ke kau, aki, o e, kamata pē me minista ngā i putu ngā aue, me kau CEO, kau tohon CEO, me kau senior officers, he wai ngā tari telefone ni ihi, ma ke he me e fiuta koe ke tari mai, koe fo ke to tonu tau kamata pe mea i, ke to tonu ke a telefonia to e tatangi ato ta e tatang. Tonu fo ke lahe lai ni, ke tatang, tatang, tatang, maino te kau e kiu, o le, ente koe le henga pe a koe telefoni, te hua to e telefoni koe ya. Ka ua ta atu PC pe me pongpongi ke po uri, ko no ua. Ko ta imo tari e telefoni ka eke ato hafe ui, o ku fe papasi aki holo ia ngai kotu ngā we, e papasi aki mo kwa kumotu mai. Kono tōru, taimu uka atoe ki eke a whiui, e taimu ni, o kua uke tari telefoni, e kua ni hui ofisi, kua ke nau ilo nau tolu e tari ke whiui. Taimu i kono whā, tama mai ki ange kua telefoni ka nau toa fitu tok fitu taki mai. Ko vai hie e toa fitu taki mai e ni. Ta kono ni muka tau tala noa pene telefoni e rata. Ta kono ni maa pe e ka inga, kua taimu kua ku o hanga tolu e ka inga ke ngai ofisi. Koe mea tau pe. Koe whakau ko whatongi ai tonga. O ku maulalo au pito au pito ai li to la ina foka hoko te o lava be ke te tala te kaina o molu te futu soft mo ni pe o ke te strict mo ni pe ai tau ki e tonga ia ai ni foka hoko me ka foka fatongia pa te wate ki fatata ko ni goi kodau tai mi o kwa o mo no fo muli ko mea rahi ka pa te mo to muia a ta I ngā wehi wiki. Ko pauke mō whinga ki o te mō tō mui. Ma tō mea lahi e tāka pauke ke riaki ngā ui. Ko pauke whakapa pauki a uinga o riaki. Ta ka pauke ke riaki o smahina o vita o vito e kai te ke wahe aho ko ia tupu ke a ngā I uinga ke eke. E kai ke aluwade me ka pauke ke aluwade me ngā ue kua no whonga ue ke whai noa ia. E kai ngā ko tonga o ke a te ia. Koe aluka e pongpongi, koe tō mui, koe ka kuloko isi uye ia kotu ngā aue. E kuna fitō mui aki kātoa pe mumna u fikava aki. Koe aluaze ki api he mehe ngā aue, koe ka tō isi umoi a ia. Kau ki heri aki ngā aue, o koe ka tō isi umoi a ia. E koe anga kofu ka kua wat koe ki a I, ka pau o kui keike lava fusi I fu yafu wea ke mafau fau, e lava fie fie ke whakalakalaka performance a kau ngā aue. Koe ui koe ki tonga he tai mendi, O ku fuu mātua ki fie mao, a reform, pe mo upgrade, ai tō, ai whakahoko whatongia. O whakahoko e ka ngā whature anga, e whatupula tamo mahi au pito au pito, ki e kakai o e whanua au kauai musi kau tonga koe ia koe, kuna ono fo I mori. Lai lai au pito ai tekia, o tau kakai tō mai na pewa kua tau kai ngā be, a koe o hake be foki eni koe uhi, kua tau tonga. Nei pe ni ihe nana o pehe o beke report na fai mei me whanamake vai o lai tau kua o si na eke kese hui ta tau pe oku hike toko lahe kau mate e kuna whakai hifo ki se ave atu mo se tala po pua ki holo ngai social media a kau pekia taimu ki taimu lahe na tari kwa mei he mei whanamake vai o lai nana o pehe kuna tolu I kai mei mei avalis ta tau pe ia mahalo pe koe Nari lahi be kau pekia, kono lahi koe no koe ai foke social media tai mimi. Pea lahi kene whaka asi ai mate kotoa pe. Kako tai mikoe ki mua na te kia kia social media. Neke ke fuaha I leuke ngai pekia. Na e lahi ngai pekia na keke tau gilo kotoa ki ai. Kame ne ea me noe ki e tai mini ka inga. O fuu I longa au pito kutoa e te lava ke fehu I tu o ua. Ai fehu ia koe ni pe tonu wa pe I kai. Mahui ngā pita pita tau I lele I esu no. Tau pē ai hoi ki tangata mai hoi ku fin. E whirau no āke nai whai e motu āni me taha kau toke tā nusila a tau tolu tonga. Nā ne pē he koe tupu laki koe a koe o e mahaki o koe o whakautua e tau kakai tai pipihi ka tua tini tāmake e koe soka to tamba alunga. O alo rewa ne whanau I a stroke ki mai ngāhi paloparema koe ia. Te pē ke pusi sino o tupulahi au pito. Kai pia ne holo. Te au kutoi ai maha ki fo ou e tai mini au kutoi vande au pito mo ne tupu. E maha ki koe koe kauti. Te tau pe hui tangata mo hui kwa fine. Koe kauti e tai mi koe ko matala e tuataha koe ni. Ta ue wanoa kua osi. Na e kau ia he maha ki fuka amo fia. O wale pe ko puke hata. Le ne ne puke ni ihi na nao furahe nao mawe o kaholo. Tēnā e me nihi nā hulahi nā umae mea tokoni lelei. Pana hangi koe nā ki whakalo mā ke pehe. Koe whakoutua pe nia ke kau nihi mā mea tokoa mo tō maari e ale. Nā inea umai e tai mini. Koe oho ai kau tī ke o tau matakari pasiki o kau o tau kakai. Oku fu ulahi au pito au pito. Te au whatu tā maki. Mau I ngā pito pito ke watatau ke whare e tere tā koe ni. Ke whakao ngai. Ai ngāhi health center. Ngāhi kliniki. Mga hain, mea whakai mo ui ko vaila polo koe nusila. Ko tonga o whakaofa au pito au pito. Ko tonga o whakaofa au pito au pito, tunga koe tau meti kolo, tunga koe tau whare maha ki, koe mi ipe hoki mo mea I lelei ipe. O tau masiva. E au ku monu ia ki nao tolu, kuna fo I muri hange ko ki mou tolu. Koe mi koe lahi e ngahi, nau nau lelei. O ku whae ki whakatala noa, ki tangatari ki whae whekau, mei tonga na lava ki Amerika. I mahina gai mai na kōsi o whakahopo hono whai to'o. I whai ngā pōtua koe kiloa koe post-street cancer koe hui ki tangata. Nga be, tāngai whai whekau koe ni. e poi che tempo poi ne è te che da usare io te con cuo di fermaki America con cuo te che fermaki si o te con una ue molto che sta come fare ma non abbiamo una ue e che fai ma a me è cavo se vuoi che ti vuoi o studio che ti vuoi per environment e attaccai da tappe poi io come che ti ho fatto che ti stavo con voi vaiola per lui vaiola mi mi si anga io mi stanno con la tua sanga fra qua tu e poi anga io non so che poi mo in i tonga o la finga vita vita che ma senga mari mo ma in nusilana che lava che la follow what pick nusilana fra qua o la fangisi bebe che fangi fai do o al po che dai mi che tola yang nga ma tu poi la fa nau in nusilana poi fa mi di lava la follow what fra qua e fanga ti mi a coi ya o poi qua mi a sì o ni lava te fra lo lo te mo wi ai ni do lai fa una nau tonga con au osi i e futi onno ki lalo ki lal don. Ege so e fao si be ba tau tapit ke tai be ai ke ue ke tau ka doang. Se tu liwa lo du, mla ke fra hoko i e maina katu u o ku fao si nga o i e maina katu u o ku me me liu nga tolo. Ko ku frato tolo i me me liu nga tolo me ako toa be. Hai kapau teu, teu teu atpe fatata koe ti. Koe, sesko kau kei motuan, sesko silan tau taina koe a ko kolonga. Koe mau te pili kwa na mau ngahi, tenko mau tari tari ai, na ime me avalis pe ia e te pili ni manoa. Koe tau ni, o me me te pili e te au ni manoa. Koe tanak fo i ufi. Koe tanak fo i ufi koe a koe mau inasi anga maheni. Koe, e mi fui ufi tolu noa. Koe tauni, fui ufi te au. Koe kato, tana ki kato. Tana ki kato na mau mi mi kato e tatol. Anga maheni. E kon finis koto ape. Koe tauni, o mau kato e tolu ono. Ja koe talano ae o mau fai. Kono lahi bege e kai ngamu e veke veke tonga koto ape. Ko tau mono ia, e tau kau. E kato anga tatu taha e tau e te au. Ege ngai kai, ege kau flau me mori mga sias. Kaya ngai ele tu, kaya ngai kwama po po. Kaya ngai hoa uwe ni koe itua, mi fare lotu, mi fare lotu. Ie teo sinturi ua lotu. Kaya mau mea ufai tangani, kono riu nga tolu ia mea kotoa peke, fa pa pau. Oku lelei, tia mo, na pang pang maria mea kotoa peke. Ngai mga mobeu tata nakatu mi tonga mi hepea sini, kama alo mi tonga mo mea mai, kwa ufas mama, Come on.
1: Io ho fatto mamma e abbiamo un uomo che aveva mi donna. Tu che da vagare da fasse no coca le perché con mi hack. E mummy e beg che da programma ui ai fango felicity. Fama fola tu per mi he Radio 2000.